Kina uto topela nisanene shipataniaka. Nyu nrimo wintu chas chinene. Nisanene mwaha wasina maowani nale ontakwani. Elelo ni hetucha mwaha wasina maowani ni asina maontakwani. Vanon tweni hokole lihe wira.

se kuma kuta ni hiku barwe hasara samurampani i kuerer so ne hia na nwa kamelana mawani zero wora je 10 minutos osha kula pata munwe na wa sabado motivelayo marahimo lake dubi Gastronk.